ще чув гласове, мову Франю дайджа вірсу, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшію се не може. Онда попише по єдну і розгулише. І здоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45.